anyumwe enkoma abutrika. Abutrika baby a wobi a wujumnie. Abutrika. Obia nke adu kwa se mwe bi nsi da o nya se traditional omu process no omu nwie yo kiade ne kyesa ai se wura gata num no asan pie ah na me monwe